0: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna.
1: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko tautoko FM.

Moinga tani whā te maunga ko maunga muka te marae ngā puhi te whare hokianga te moana ngā puhi nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai. Tautoko.

0: E whakarongo mai ana koe ki te hōtaka nei nā Tuakohuia. I runga i te reo takiwā o Tautoko. E puta mai ana i Hikurangi, i runga i te iarere, iwa tikau mā fitu, irarima. Mai anō i maunga taniwha, i ngā iarere, iwa tikau mā iwa, irarima. Ko tēnei te wāhanga tuaroa.
1: Neke atu i te 1050 tau, te rohe o Rere Ahu me Ngāti Maniapoto i mōhio whakanuitia ana i te rohe pōtai. He ingoa i ara ake i te wā i a Kēngi Tāwhio. He oi anō, he ingoa taketake tō te rohe nei e kōrero ana mō te āhuatanga me te māruku o te whenua i tōna tuhurātanga tuatahitanga. Ko te ingoa rā, ko te nehenehe nui. I tēnei hōtaka matarua, ka tirohia ngā taketakinga o te ingoa nei me tōna hiranga ki ngā iwi o te rohe. Nō reira, whakarongo tonu mai.
2: Ko te pīrangi o Rakataura kia moi te tamahine a Hoturoa. Ki hai te kaumātui whakai atu. Nā wai ka katakahi mai te whenua i a rāua ko i a Rakataura me Hiaroa. Nā, tū mai ai rātou ki ngā rekereke o Pūawhi. Pūawhi te rāua ana ko pirongia te aroaro o kahu i nei rā.
3: Ki Pūawhi nei tūhura ti ai he whenua tū perepere. Ei tā etahi i ki te atuatahi ti ai te whenua nei, e te rangatira o te waka o Tainui, e Hoturoa. He oi hei tā etahi atu, e mea tūhura kē, e te tohunga, e Rakataura.
2: Ka piki mai a Hoturoa ki runga o Pūawhi ki Hihikiwi, ki te whare o te whanawhana o te rangi, te patu paiarehera. Piki hia e Hoturoa. Ko ngā kōrero e mea ana, ko ngā tamariki ki mua, ko etehi e mea ana he ki ore i haere ki mua i te karaua.
4: Tēne me te ki ore, e hara i te mea ko te ki ore. Te mea, te kararehe moruiti nei, e ngōki hāre nei, kāore. Ko te ki ore e tangatani, e kuera nā tūtei. I roto i te iwi. Koe rā te huwakatu, koe nā tu e koe te tiro haere, te takoto o te whenua. Ka haere rātu, koe rā nā kanohi tuatahi ka kite i te takoto i te whenua, haere ki te titiro, te takoto o te whenua. Ka kimi pea i nā tangata i roto i nā paha, ngā kāinga, ana ka whakahokia nā kōrero. Nā kōrero mo nā huatanga ki te rātu, ki tō rātu rangatira. No reira ko nā kō ki o re ki kōrero hiani, ko te tangata tonu, ko te hunga pakari. Nā mea, hei te mea, he tamariki, hona ko he taiohi, ngā mea pakari, tino tere rātou, mōhio ki te omo, ki te kaukau.
2: Nā, haere ngā tamariki, ngā ki o re rāne, ka kite he āhuatanga, ka hoki mai ki te karaua ki a Hoturoa, ko te pātai rā, i Hoturoa, ki e nei ririki nei. He hākei tūa. Ko te whakahoki. Ana, he nehenehe nui. Ko te ātāhua, ko te horopaki mo te whenua. Ka kite e rātou i te āhua o te whenua. He tawhito rawa. Ana, ko te nehenehe, he tawhito. Ahakoa te nehenehe, te tikango o te ingoa o roto tahiti, ko te ātāhua. Engari, ko te āhua, ko te whakamiharotanga o te whenua i tērā wāhe ātāhua. Kārehe tangata e noho mai nā, ko te patupaiarehe te kai noho i tērā wā. Nā, ka kite i te mamarutanga o te rākau, i te whenua. E kite i te wai, te paunamutanga o te wai. Te teateatanga o te wai, te hoihoitanga o ngā manu. Tērā āhua, te tawhito o te whenua, ko te nehenehe o te whenua. Koe nā taku whakapāi i ki mai nā. Tāpiri ki tēnā kōrero, ko te kōrero a tetehi kuia nā ko ngā nehu tēnā e mea nā. Ko te nehenehe nui e kōrero tia nei, ana ko te tawhito. o te whenua i te rāwa. Ko ngā kai e ko te kai ariki o te ngā here here ana ko te tāwhara. Te tāwhara te kai matua atu i ngā manu. Ngā manu pēnā i te pare ana ko te kūkū tērā, ko te moa. Ngā momo miti i paikia rātau i te rāwā. Me ngā hua i tupu mai a i runge ngā rākau ana ko te korohoi i rākai.
4: Mato matua na te tupu o te rākau kahika te ai tēnei whaitua i tēnei rohe nei. Ahu atua nā te wāhea krangahia nei i nā ia nei ko ngā roto. Ahu atua nā ki moana tuatua. Kai tua i te atu o te kāinga nei o tāwhau arā te awamutu. Wera te ārai whenua ana ka hoki ki te tahatonga wa tai atu koe ki te kuiti tango ngā puke ara ki te kuiti. Nā, ka haere te katoru rā te titiro ki Rangi Nui, ki ngā mau, ngā tū te ao, tū te pō. Nā, kua hua tu anō ki te tonga, nā kua rangi toto. Ki ki tonu ana tēnei whāwhārua, tēnei wāhina, tēnei whenua, ngā rākau, nui, whakahirahira. Tēnei mea te kahika te ao. Nō reira, koe tēne ko tēne he nehe nui, i kite ai rātou.

0: Nā reire ki ēnei rārangi kōreo, nā rakataura te ingoa o te nehenehe nui i tapā ai kirunga ki tēnei takiwā. Me te mārama, kei ētehi tētehi kōrero anō nā hoti rōke, te ingoa i tapā ai kirunga ki tēnei takiwā. Hako nā wai rānei e mārama ana no taua tāinga mai o te tawakanei o teinui ki tēnei takiwā. O tapā e te ingoa o te nehenehe nui. A nā reira ki tētehi wāhanga o te iwi nei, ko rakataura te tino tangata. He ako ko huti uro te tangata o rungo te waka.
1: Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōne ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha, kia koe, nā te reo takiwā o Tautupo.
2: Kia ora te whānau, you're tuned into Tautoko FM.
1: Nau mai hoki mai ki tēnei hōtaka i runga i te reo takiwā o Tautoko. Kei roto i tēnei hōtaka ko ngā kōrero nā te wakuhuia, o tēnei te wāhanga tuatoru. Neke atu i te 1050, te rohe o Rere Ahu me Ngāti Maniapoto i mōhio whakanuitia ana i te rohe pōtai. He ingoa i ara ake i te wā i a Kēngi Tāwhio. He oi anō, he ingoa taketake tō te rohe nei e kōrero ana mō te āhuatanga me te māruku o te whenua i tōna tuhurātanga tuatahitanga. Ko te ingoa rā, ko te nehenehe nui. I tēnei hōtaka matarua, ka tirohia ngā taketakinga o te ingoa nei me tōna hiranga ki ngā iwi o te rohe. Nō reira, whakarongo tonu mai.
0: Ko hoti rua, ko hoti ope, ko hoti wāwhio, ko hoti matapu, ko mōtai ko uwe, ka moia uwe i a kahu. Rāua, rāua. Tau tā raua no Ngātahi, moe Ngātahi, haere Ngātahi. Ka whānau mai ai tā raua tamā, ko raka mamao. Nā wei rā, ka mate aue.